0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ce qui nous écoute, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: Votre nom?
2: HK.
1: Votre profession?
2: Saltamonk.
1: Non, votre métier, votre travail, quoi.
2: Poète, musicien.